0: wobɛyɛsyɛi na nkwalaa no nyinaa yɛ cash ɛnɛ wanya 83 years. Tieni o, wabubu dadam ne ma 21 nso obiaa nyɛ yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi de ama papa no. Nhyɛnka Awurade,
1: amen.
0: Wɔse wɔ nipa wo ne yɛ so ka
1: ɛne wɔtua no
0: ɛne ɔno Nyankopɔn ankasa atua wo
1: ampaniampa
0: ampaniampa
1: onyankopɔn ni asɛmmɔne ɔtumfoɔ nkyea tɛm
0: ɛne ɔtumfoɔ nso ɔnkyea tɛm wo. Nhyɛnka Awurade, wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka anaa wobɛyɛ bɔne na atua wo ka daa bi wɔaka ne wɔ sɛ mu na ɔno nso wɔmfɔ so nipa wɔnhyɛ wɔn haw
1: papa ne bɔne
0: ne papa
1: ne owuo
0: ne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deyɛ ɔsɛ mede hyɛ wo sɛ papa wankɛ Awurade ɛdi wa ne papa
1: ne owuo
0: ne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deyɛ ɔsɛ mede hyɛ wo sɛ papa wankɛ Awurade ɛdi wakyerɛ wo ɛna ɔde nneɛma bi atoto wɔ ama wo ɛti wo pa ti wi a
1: yɛ
0: wopa yɛbuno awura sɛ wɔhwɛ wo wodi ka so ate wokɔdwa bu ma te wo wɔnene sɛ hwɛ soro ne sɛdeɛ mu wɔ fa na ɛkoro sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me Nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa a wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wie se wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneɛmpa
1: ɔtumfoɔ nkyea tɛm
0: wo ɔtumfoɔ nkyea tɛm wo
1: ɔni amumuyɛsɛm
0: nhyɛnka Awurade,
1: amen.
0: Ɔnkyea tɛm wo na woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wo timɔderefoɔ a wɔani Awurade mema wo adesua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tɔbu ase da koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn ne ti mu ɔdene paa. Nhyɛnka Awurade,
1: amen.
0: Sɛ onipa tena bɔne mu bebree a Awurade wagyiga wɔ se me mɛtumi ama woawale yere